Sì, ho male na, io Richard Parker, ma già mi le ho non nei minuti, o lima nei minuti, o a te ai nei le se fu luma le lua. Ele o iai se vaenga e feo lolo ai pe tu mama ai nei le taua le o le o tatou a le tarabua la lang taua le le vale o ele o Iran. Oh, is it Iran? Ma America. Ala lava e alu lava le taua a Ukraine ma Rusia. O le tūlanga la lea e fo i lea e fai atua i sa ufam talanga fa asoa atuai e le leo le o lea o tato iai ma e le o po se lilo e na o tau sila fia wa o wiloa o le a fo to fa fo i ma le fa utanga le anga o mea nei o valo anga nei o lo i tutonu o le tūsi sa ele o fa apela o se mea fou o le mea o lea sata o tau si la fia ma o wiloa o vaenga o malawa ia e te tau ona tau nuu ona o lea wa uma ona a ona fo i lea ona a tu mai ile fio nga lea tua e te tau ona tau nuu valo anga uma nei o lo no inga le wa mua mua au mai valo anga. A o tātou la, e tā pena pena, ma vai ma mau, pe o, pe le o, e le mawhai au, le ala o tātou iei nei. E le si i tau au isi mā lo, isi mā lo. O le tūlanga o mā fuie, o lo longa, o wha mai, o le pule le su, ia, e le o se mea fau, o le nai tu, mle, me tu o nai o wha mai, fa apea e o ole mea i wa o tou va aia ia fa ailonga o lona winga o fa ailonga na ua lata lata mai lo tatua li i fa ola lei ole la e vatu vo ile pai pi e tala vo ile le e fa tala tau sua i e ke le kau sua i mea e oi awa a o mai lo pe ila le le o tou fa tou sir sila tu ai i lunga o penga ta fa ilangi fo i le o tolu va yaso tel wai o na o mai ile le lo longa le i o ine pol le fia afe le o o atu le afe o ma o tupu i ila tou o ma di liu o le sila fia afe ma afe ele i maua. Tau se fulu valu Australia la vesi design Australia ele iloa ele o iloa po fea po ola pele ai a elua le o au mai le o wa fo ele o fa maoni.